0: به احتیاج که به تست این فایل دیرس آلارم آقا.
1: Cubs got received your first standby, reset it and standby with a second.